0: Celý den jenom česky i slovensky.
1: Na Českém blaníku.
2: Keby bolo niečo,